0: Du vil jo helst være den beste, da. Eller være som om guttene liker deg, da.
1: Men å være lørdagsjente, det synes du er fælt.
0: Det er fælt, ja.